0: Vit hørtu tøgn andje år etter prater til okkur om svigarar og nednon. Og okkur hefur okkur að sija som er skipanne, ein skrifar her til fond som er boar fra at þetta er mövlig et spam uppkall. Det er ganske okkur som man kan få sett inn.
1: Ja, ganske hans ni anpakka det for et nummer som ringer, ja. Og så en annan som sier konan. Hur hacka mot kors för flera år och så igen. Ja, i minst en säger nämligen en affär som jag finns ju. Han finns ju kors till ståle. Men han valde faktiskt att ladda vera vid att spära det. Då just den här tjåren, svikaren, han brukte minne i en kona. Så han lär bara vera. Att han får
0: Okej, ja, det är ett annat släga svikare.
1: Vad säger jag? Men, inte, vi har varit i minst av skrånne tjåken och morgon. Det här är såleis att... Førska hævtilfandje, det rumar nekvun møvlegon, men hvordan kunne vi få meira virubursurtøy som kjemur ur hævnån? Og i hest så færa mæt og tilfandjeshuset, sjåkoven, Innova, i verksedderhuset og huskode under et nytt atek som skal hjelpa innstaklingon og fyrtøkon er menna nutjar vörder ur førska hævtilfandjen og få at her av marsnægen. Og til ikke nøyot, jeg har en av liten av øre og et eller annet fullfudget i Atlant som nå er, til jeg nøy mye at jeg har et hosgått og vilja arbeide hvor vi tog, men hvordan alt det herfra gengas fyrer seg i verset, og ja, hvor kan iverhøver være vi til affæra vidt å få Sverige på etter klokken 8.
0: Ja, hadde du avhå verst til alt det her kommer vi førskommeren, så det Jens Jakob Hansen. Vi har avhåret haft han i Ørons sammanhang her han og Gynche av fjall i Sur-Amerika, men nu har han sett seg fire gang opp av fjall i Abu Dhablam i Nepal. Mm-hmm. Samståndet savner han en penning til Alzheimer-fellet, og vi kunne spørre hva gjør han til, og hvordan har han fireregget seg, og så framvis vi hittet Jens Jakob klokken 8:30.
1: Og etter hese tøvnene her, så færer vi da i snedet få vekkrem for det hese vikene.

0: Hatta var og mai gat.
1: Ja, eit nytt spennande jó skýrak. Eg finne ikkje så nekv om hesar unga menninar, men eg suttje av Spotify og eit som eit credit list at det Elias Torsteinsson, Johan Adol og Eli W. Finnsson. Kanskje det akkurat akkurat sosiale miljøer som jeg ikke kan. Ja. Men jeg finner så ikke rønning om det. Men jeg har alltid et megaspennende. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får høre undergrunnstoner. Tja, skurrak. Mm-hmm.

Vi tar til Jakob Lutzen spiller annan sats ur violasonato etter John Leif Rasmussen. Nästa stykke vi høyre stykke Chinese Whispers nummer 4, Voa Postalren, etter Teit Lassen. Her det danske gitarkvartetten og spiller.

kvöld, gavolostarnir. Så vi dattur vi upp att ta detta frutja kvölde 19. oktober. Och i morgon allt tjoa salara hälsedagar och månadagen allt tjoa gikta dagar. Och så detta ju en helt särlig vika. Twitter ju spelar förrest vika och i utvarpen. Detta särliga tilltäget blev ju sett vid pomp och prakt, sori och i salt av Drelnese fyrir viko sojane. Og det merker jo at vi borste er av færa at spela gauan føreskan tonelike og i sendingen og i kvöld. Det er vera bægi, nudjarri og eldre sanger, og så ein örgrinn av gauan lortar innstjån eisene innkommen. Så ja, jeg tår jeg lova eit gott og danselitt førest kvöld og i kvöld. Og ja, jeg halte vi færa bare at letja fra landet beina vegin vi gauon futti oi. Det gjerra vi saman vi Halle Johansen og ongon minni en samal Ransfjall, Kærleikin Blomar. Og så svinga vi det ut av gulvene.

Der intesli og tånar og røtter. Ja, vi tar du her, halleluja, så for synt jeg så vekkost innast inne. Drøyme med bort, eitir ein så ekvelia gaur og vekkor sankor, som Peter Haberg Jakobsen gav ut for nøkron Aron Sujane, let okon her, loja av han.

Her heim mot min dyrasta ogn. Ja, vøkur år i hesson sanjanon som Lutjas Eliasen hever ist. Og hetta vær så ta fyrra inskje Norranur Mikla Dele, ta setna kvørst eit var.

Ver to tja mer, ja, ein så innelige vek og sjankor, tja evi tausen. Ja, vånande fer hon kjotta koma attor vi nutjon sankon, til alt og langsjane vid av horst. Nutjar tånar fra henne og hennara føkro rødt. Så færa vid til sans, det heimasansmæveren Jekvan William Petersen, som færa sintja sin innelige vekra sank Heim.